så jag har lagt det. Ta det tillbaka till hur det var, det var krav på skills. Nu är det någon från samma sak det de vill ha i bild. Det ger mig chills, men vet att toppen finns. I am in it for the win, se mig nu, klockan in. Och jag på tiden.